Ja mä me pankoon, että hesa neekan chai neekan. Ne iso itaha mei, inga mei, au tukaitan. Itam ne kuang jesungo. Ja mä me pankoon, pan oma tuot jesuvan. Hak joi soi näi taaha mei, au tukaitan. Kispi hisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasungo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam. Ja kus hita naanam ita ngalaluan, itam umai kiakeuna jaka ovi itam umami jo aatota. Ja imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epel. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kiakeuna. Hakame akakame umatan, kane kus hita hinsaske ima hongvi iujungun. Nen ima ne kwankatit ak naa ikinajan. Pani itam hisat jesungu. Wawak mai au itam tukaiyungu. Pan nu ni kawai pekhaka mina ne pu piti oma. Pai ne pu uyo ioma ka pai. Ne piu ne uvi. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatungu. Talabai ne katupte ne kuivatungu. Pu ne naawak nungu. Pu nas katu ikan pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nungu. Iso haki ikwa auti taptangu. Pai hak. Yet itamu uyi takaput kapere on akang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Pyhak yumai somai kuamai enam enang naawak nung. Pyh paihak naapisat soosok mui sinmui amungan piu tuubingalaung. Ne ovi ne panjang wani kapekhakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mihak tenat yau taka. Ne au pankau naka kapere on akang yep hamne omi sotem. Kaneangam sa ne yep sinmui amungam. Yep itamam pu itamam temala yunkamai amungam ne soosok mui amungam naawak nung. Ne nepam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak epam itam akhakam nat putak tukayun pai pangka kuma puma ima po itam puma hapi ima po itanak pum itamangam yaatotan nuk ansan ne pekham put au pituka ansan ne pai asne put kapas na pun ngunikang pai na haka put nan put kyang pai na obi pangka pai kuspas ansa hisat itakwam itamami iit yaatotan hakami hakapi ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchatken nakna ancha pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amamam ove chovata na ove na amami it mata vitata yoma ema kahita na kushita hinchatske ka kan ema na hong ve nalawan katem van na khaka me wa eke yen mantan to yang ema ema kwam ema nam pe ye paswa pe hapi hinchat ken put ema na te te na ye te wat akha ka me put ak mo was ya na e hapi obi paswa ema te wat na na te na in ang ema hen hak to tim oi la lo wan pe mama he te ema no wa la lo wan kai put ema hopi no wat ema te wi va ya put ak sa itam pe hong wi yo nga hopi ne se o kat ak wa na obi ema it yan ka kan ema me ne te wat obi it ma tap ne ema obi mama heitan hopino va nana teu na ye put ak tewat ema na yesni yengne obe ema panyeng we ka heitan na kushita pi obe ema hinchas kene paya sa ne ema mi tewa ma sa be ema ne ka hobi yo ka ka mo khache akha kam ka ka ka ema yes vantane obe ne ya sa ema mi ma ta me ta askwale